awukhona umbuzi engiyobuzakala nazingane zigcwele kala nangupori yabangena ngada nangusemu yamosha ngada nangumiyane yababona ngada kabuzasi nesimoli uyakhuza ngada